0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: 78 270 61 50 78 270 61 50. Salaam alaykoum.
1: Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
0: Ñu ngi lay ziar bu baax. Bye mo.
1: Ñu ngi di lo ñu ziar. Ci ñay seen bamb mom tam. Seen ci ñu gën sax. Ni bay mo sék. Xam ba ya dañ dam samba ngon ñu jëk. Dam sam bay mo kenn dal ñu la nak. Ni ba bay mo kenn. Ñi
0: lay
1: fa. Ndokal ñi ci dam jox Yalla. Su bën ci bis la ta. Am soppé. Ndokal yépp ñaan ñu ta bu baax ci bëndu ko. Amin. Ci ñi. Bala ma xale nak ma gëre nak ñu ko gitam. Sey mo sala faal. Ndax dafa na reportage bo xamni ci ci gënd ni. Man ko son bop té def la fu légui ku ne dégg na ko. Ki sa yépp yéen ko légui. Yaakaar na sa sa ko metti ko xéta sa faaru. Bon bu sa faaru ko borom rek ko sa faaru mo fay ko. Tax dafa yépp ci bu so bi. Donc ñu gërem baax baax baax. Léegi nag ma jublu ci doon wax ci ndawal bi. Ndawal bi dama ñaan ñi ci yaakaar naa ma ko ma saafara fermement bi defoo ci jël ji bu rëy bu jëm ci pari sàmm gi. Ndax Sénégal wax yàlla am nañu ñu àll bu rëy fekk bu ñu ma sàmmee. Ba dee ferme bi luñ si naqañ si loolu ko ni ba dem oriental ba dem ci dugg lu lépp àll la boo xam ne bii ak bu ñu si forage ci département Linguère. Bu fekkoon ne sëriñ yoo xam ne nii tey moom tàmm nañ seen xel utee ku mel ni man moom ñoo sàmm ay mboo dayal leen ci ubbi société yoo xam ne sàmm rek lay def a jóg leen dimbali si xonte bi joxe privation bu baax a baax a baax. Boo léegi lekk ñaax ñu ba forage moom doyee sàll bi léegi yaakaar ni gën di xal gànnaa rek ak ma liggéey yëpp mën naa ñàkk. Kon c' est 5 ans luy xar ak nag daa fi doy yu jënd ci muy yomb waaye ak seen réew su neen réew moom daa wóor bu jafe-jafe amee rek yëpp sa bopp. Ma daal su ma xëyee ñu doole ci ay jublu ci baax a baax daal pour xëkkal ci jublu si ñu sàmm neex ci dimbali leen teer bi ñu yëpp lépp yokk seen loxo baax seen ay nit loxo set def seen loxo ñu saj su boobaa daal ndawal na yomb soow na yomb. Ndax bu njëkkoon bi dem ndawal ñoom yëpp daa ko lekk léegi lekk daw na ko bari ñëpp léegi bu ne ndawal na yeneen baax ci yoon yooyu lépp ku ko man. Bu njëkk daal di gis ñu rëyee nag li ñu tontoom ku jaay kilo 100F ay lor daal doo ko gis 100F. waaye jamono dox boo ko jëli loolu fekk naa ko 125 150 di dox danaar bo ay pig bajo ay 125 150. léegi jamono ba si fii doon na nga yokk soo ko jaay càmm gi toog daal doy yàpp daal doy du am benn problème ñuy liggéey yi ba ñebe bu baax a baax ngir yàpp yàpp ñebe yi salaamaaleykum ko
0: jaajëfal ko bu baax a baax Baye Mone Ndiaye comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax am na solo comme ni mu koy defee saa su nekk mu mel ni am na mbokk bu nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum.
2: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Léegi jaa baax na nga ci
2: ligne bi. Di leen defal ziar bu baax a baax a baax Fane Ndiaye tur bi yaa bamb bu baax.
3: Mbokk ziar bu yéen.
2: Xam naa solution bi sax daal di wax daal di wax xam naa solution bi sax. Suñu baay boobu génn am lu bëri bul toox waaye nag dafa leen félicitation xëy na dañu topp réglement bi ñun moom dalli ko topp nag duñ xoolee ne sàmb gam na problème fii lañ fi indi ab droit d' armée léegi dañu criminalité wàllum sàmm wàllum fàttim jëf ba su criminalité xëy na weer ba walañ jafa rek léegi day gis sax ku fekk tukki xar ak nangam du am kaso ba ñaari weer ñu daal ko mu dem. Te li ñu doon tëree yëpp nag mooy keroog ba ñu waxee loolu ñu respecté woon règlement boobu. Ndax lu lamb rek lu bëri rek lamb ñu ne dajaay def rek mën ñu ko bëri ñun ñi dañuy go rek

0: mel ni bokk bu yeglu ñu jël ko salaamaaleykum
1: waaw ci di bakkande mo dugga mané ma li jëme yok ferraay yap bi ci bokk ma bokk na ci yenn ñi nga xamni ma lay def bu lay bu waté ñu dem ci Allah bi ramassé ngoon mi yi taaku ñaar témer juroom fuku sun déwé ba nga xamni noor bi sori na wala événement jupsi na ñu yokkat ngoon mi diko jaayé taaku 8000 wala taaku 9000 ñoo ñu tigi ci ñi téral yap bi ci la bokk ndax bo baye da nay bi waté nga dem ci Allah bi ramassé taaku ngoon ñaar témer juroom fuku baye ba ni tumba ci jupsi wala koor jupsi na wala événement jupsi na nga yokku taaku ngoon bi 8000 9000 lolu ci nit ci ko way def xamna ci ñi séral yaap yi ci nga bok waaw lolu daal lañ ko baye xel bu baax baax da xamni bay ak sam moy yor am rew sam moy yor rew dañu yaatal all bi baye jur gi ñoo am espace ndox mu doy waaw ak sécurité bu doy mané gey boko démé boko faké tal la ñi def buñ xol sé nga dafa fénga def tan état way tal la ñi def mais fi sénégal mom yaakaana walum tacc mom yaakaana sénégal mom moy capitale tacc mom boy war rew mi gëna bari ay tacc sénégal mo taxal ci première place waaw loolu moom comme neexa comme naqari loolu moo am da nga daal moom lañ ci gën a bàyyi ko wàllu sax ci kay Sénégal moo taxaw ci première place comme nañ gën a xoolaa nañu def bu baax a moom
0: jërëjëf ñu ngi koy jaajëf suñ si bi ah loolu doon waal première place bi moom wax dëgg waruñu woon taxawee ci sàcc doon na waa suñ si bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax comme ni mu koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax am na solo 78 270 61 50 78 270 61 50 Bamba
2: di ko jaajëfal bu baax sëñ Sidy si ni mu indi comme leeral première place bi ak séra gi nga xamante ni nag ngooñ mi des fois mu cher ko daa mel ni loolu tamit bokk na si li nga xam ne dina yokk li nga xam ne moo di ndawal li parce que daanaka bu fekkee dund gi day cher si ñoom rek daanaka ñoom tamit dañ ci bëgg di teg loo xamante ni bénéfice lay doon donc loolu lépp doon loo nga xamante ni lu indi jafe-jafe la si yokkutaay yi comme ni mu ko waxee rek yaatal àll bi xam ni sàmm ak bay tamit daanaka ñoo yor réew donc ñu mën leen a may sécurité bu doy pour ñu mën a mënal seen ak sàmm ba nga xamante ni ku bëgg a am accès si seen jur rek dina ko am te doo si am lenn loo xam ne dala gàllankoor ci jaraay wala yooyu di ko jaajëfal bu baax a baax.
0: Ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne rek bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi comme niñ koy defee saa su nekk rek ngeen mën a ànd ñu ci numéro bi mën a wax seen xalaat 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen ñu xaarandi leen ba ci kanam.

0: 78 270 61 50 bu fekk xamna ken yeglu wut dañuy yëkëti jotaay Bamba dem ci yeneen yi te di jaajëfal bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam ñu ngi doon teewlu la bay nga tagato
1: di la jaajëfal bu baax soxna day di jaajëfal sun technicien Serigne Ndiaye ak mbokk auditeur yi nga xam ne jot nañoo dugg wax seen xalaat ci thème bi ñu amaloon tey ak képp koo xam ne mi ngi teew seen rajo benn FM 106.0 di leen wax nag noonu la rek doos kan di wax li nga xam ne mooy si teel askan wi ba saafara mën a am si askan wi di leen jox dig daje si yeneen jotaay di leen ñaanal kenn rek jàmm jëre ngeen jëf.
0: Amin ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Bamba comme ni ñu koy defee sax su nekk rek di ànd ak ñu si kàddu askan bi di jaajëfal bu baax rek ñu jot woote wax seen xalaat ñu ko di ko rafetlu bu baax a baax di leen jaajëfal di jaajëfal ki nekkoon ci machine bi Serigne Ndiaye di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Héliport.

0: mbokki ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn olof nag gaa yi nag dañ koo yàq di koy ndoxum sëti waa kon mën nañ ko wax waaye li maanaa bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jële loola topp ba mu egsi ci sëti dañu wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imaam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur nga da koy faj jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang nag ci direct la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni
1: waaw imaam jooni bariwul ci ni ma ko mën a xew mooy jooni te mun na wax dama jàpp ne ci kii la am ci médecin modèle la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni ñu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génni ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah day neex lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga siti
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débar mooy imaam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy cotisé tawat bi bar na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti bi moo nekk ci ginnaawo
0: do cotisé
1: wala yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne imaam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram
0: muy tàng
1: sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sëti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag liñ jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du siti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptôme yo xam ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté nga am ko
1: ah kay wax na la ko nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbatir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour maram ngi xom day delo bo yewo men nelawul
0: nga xam ko
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yenen xéti fièvre yo xam ngi nonu deng kon man rek dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër
0: day
1: wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nañu sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatti gi la juké
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax ngeen yap dibiteri so amé séti da fay genn limay wax ñi am séti xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am séti séti bi du wër imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day genn dox séti ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: obérigine way ba santé day ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawat bi wéré nak aussi man nga le quatre yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la mu ci fay santé mi ngi Touba aljo bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek fele ci daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nek traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen séti
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sa su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ganna ku bay xel suñu émission ci yoré yu dem sa su nek ya imam barna garab yi bari yu mëna fat cité
0: waw
1: li ci jottu nek moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lek yi wañul gatte wañul so pire wañul aussi méw pire wañul yap wata bor rawat na yap bay
0: waw
1: nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na koy wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
0: d'accord
1: lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam
0: waw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñuy wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du fièvre bu ñi fajj
0: joni
1: city traitement civil lu mu neew ne di ko fajj juroom ben wèr jeun nga
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yi ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kébé ñun suñu soñi garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jarul jël aw yatt doon nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
0: machallah jeureuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jëralen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jeureuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
0: Dakar mo fay nek Alraba Al Khamis Fiti Fadia en poi demen Touba mi fi nek Al Djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sox Daru Mokti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokki jeur ngeen jëf fa benen yoon
2: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi ginaaw buñu nuyo ziyara serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gudd lol waxan ak wirgeeram yok ziyara serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbollem njabotuk serigne falilou mbake gep ak mbollem njabotuk khadim rasoul ak julit yep ñogi len di nuyu di len ziyara ci turu jëmuju selli ji ngeen jakar lol muy serigne abdul karim mbake makarim al akhlaq mum cheikh mohammed al fadal muy nuyu ñep di siaré ñep di lokel ñep ci wéru maggu barkel wi ñu nek waye di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka fanu gudd lool waxand ak wirgeeram ginaaw loolu nak serigne abdul karim ma ngi yëkëti kaddom di yégal mbokki julit yi mbokki talibé yi rawati na ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ kuy xarit di soppé di woléré liggéey bu nga xamé ni si mom lay amal ci tool ya nek touba bako té mu nek fa di liggéey bu am solo bo xamé ni ci njariñi jami yalla yi képp motax mu woté fa nak liggéeyu mbay muy bay ñax mi mu wara doon gaaw bi ñu jëm ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab mu ko yégal ñëpp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn de ci soñi mbollem njabotam nga xamé ni ci moy seen diwriñ ci liggéeyal serigne touba khadim rasoul muy ñaan nak ñi nga xamé ni ño dëkk fu sori man nañu fanan ci bude ñi nga xamene ci ñoo fété Dakaro ku ci fanan ci wul bo xeyé fajar amna départ bu amé Dakar ci PA yi mu koy yégal ñëpp di ci soñi mbollem jëwriñ yépp fu jëwriñ man di nek nga soñi ñi nga xamene ci ñoo and ak yow liggéey bi té képp ko xamene ci tém dégg kaddu gi nga jotli ko képp ko xamene ci xam nga ko té yow ak mom ngeen bokk ben pass pass bokk ben yéne ci liggéey bi liggéeyu mbay la kenn ku nek xam nga jumtu ka yu mbay bay ba mu set wicc loolu sëriñ bi wota ci Touba bako wote yetem nañu baxo and ak mom tudul ken waye fatiwul ken kenn ku nek nang ci dan taxawé rek serigne bi mang lay ñaan nga baye ko doon xel ñi dekk Touba tem gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñent de bisub liggey bi ku mëna fajaru dem baxna ku ñew fi ci buntu kër serigne bi tem ay wota dina fi am ñu and ak ñoo ñun ñep dem ci liggey mbay ba

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju. Am nañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp, ophtalmologie am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju. Pédiatrie di sayt wérgu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wérgu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm. Am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu nal ko optique. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire, kenn ku nekk xam na né tawat yu bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko am nañu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré tek ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé, loolo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq, laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib, am itam mbolem jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam, dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna. Ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi, mbolé mbokki talibé yi, man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom.
1: Aar leen ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamedul Muntaka Mbacké Yalla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murit yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk, lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna. Kon ay ca murit liggéey bangook bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
3: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati, bu loolu ñuy yëkkati bum laal suuf ايلاو كلمة الله العليا لو دونغ موي لغي بي